0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fimada magaalooyinka qaar iyo barta internetka aan ku leenahay bbc.somali.com. Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada Bari waa 5:12. Barnaamijkeena dooda jimcaha maanta waxaanu ku eegi doonaa arrimaha baasaboorka Soomaaliya, tayada baasaboorka, caqabadaha uu ay la kulmaan muwaadiniinta haysta, sidee xal lagu heli karaa dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka baasaboorka Soomaaliya ku safra, iyo dabcan arrimaha guud ee ku xiran arrimahaasi. Waxaa barnaamijka martin looga khubaro iyo dad caqabado badan kala kulmay safarada ama safarka ay ku galaan baasaboorka Soomaaliga, balse marka hore warkii dunida iyo Liban Cabdiwarsame.
1: Maadsanad Axmed. Iiraan ayaa sheegtay in qeybo muhiim ah oo ka mid ah heshiiska lagu soo aftirayo dagaalka kala dhexeeya Maraykanka uu ku dhow yahay in la dhammaystiro, balse waxa ay intaa ku dareen inaysan ka tanaasuli doonin qodobada ay u aragto kuwa lama taabtaan ah. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa mar kale ku dooday in heshiis nabadeed uu dhow yahay, wuxuuse ka degayay haddii kaas hirgeli waayo dagaalku in uu sii dheeraan doono. Sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay u qaabilsan cudurka HIV/AIDS-ka ayaa sheegay in dhimista weyn ee dhaqaalaha ay bixiyaan dalalka hodanka ah ay keeni karto koror ku yimaada kiisaska cudurka iyo dhimashada dunida oo dhan. Wiini Banyimaha ayaa sheegtay in ku dhawaad 400% qura oo ay heleen sanadkii 2025 daawooyinka muhiimka u ah kahortaga caabuqa HIV marmarka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey. Madaxweynaha Nigeria ayaa khudbadu telefishinka ka jeediyey ugu baaqay maleeshiyaadka jihadoonka inay isu soo dhiibaan dowladda haddii kale ay wajahaan awoodda buuxda ee dalka. Bolo Tinubu ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dileen kumanaan argagixisa, isla markaana dhimashada rayidka sanadkii lasoo dhaafay ee hoos u dhacday 180%. Asayashe sheegashadiisa ayaa waxay u muuqataa inay ka hor imaanayso xogaha rasmiga ah ee ay soo saaraan ilaha madaxa bannaan. Isbahaysiga NATO ayaa qorsheynaya inuu yareeyo howlgalkiisa nabad ilaalinta ee Kosovo, isagoo sabab uga dhigay in halistii halkaasi ka jirtay ay hoos u dhacday. Howlgalka KFOR ayaa ku sugnaa Kosovo tan iyo dhammaadkii dagaalkii u dhexeeyey gunugoostada Albaniyaanka ee ka soo horjeeday ciidamada dowladda Serbiya sanadkii 1999. Shiinaha ayaa wuxuu sheegay inuu xiray muwaadin Maraykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Myanmar, isaga oo looga shakisan yahay basaasnimo. Min Saw ayaa maamula xarun cilmi baariseed oo si dhow ula socota xaaladaha Myanmar oo ay ku jiraan xiriirka kala dhexeeya dalka Shiinaha iyo kooxda militariga ee dalkaasi muddoba ka arrimaynaysay. Warkeena waa naga intaas.
0: Liban Cabdiwarsame iyo warkii dunida ayaa dhegeysanayseen u diyaar garowba qaybaha barnaamijkeena oga xiray. Sida hordhaca barnaamijkaba aad ku maqlayseen, barnaamijka dooda jimcaha ee maanta ayaa waxaanu ku eegi doonaa arrimaha baasaboorka Soomaaliga, tayada baasaboorka, caqabadaha ay la kulmaan muwaadiniinta haysta, iyo sida xal lagu heli karo dhibaatooyinkaasi soo wajaha baasaboorka Soomaaliga iyo weliba dadka haysta. Barnaamijka waxaa martin loogu ah khubaro iyo dad iyagu caqabado kala kulmay isku safridda baasaboorka Soomaaliga. Barnaamijka waxaan martin loogu ah Ambasada Axmed Ciise Cawad oo horey u ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Abukaate Cabdullaahi Faarax Qaarey oo ah khabiir dhanka socdaalka islamarkaana ku sugan dalka UK, iyo Abubakar Yaasiin Sheekh oo isaguna ah aqoonyahan islamarkaana baasaboorka Soomaaliga in badan ku safray caqabado fara badanna kala kulmay. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka dooda jimcaha. Aan ku bilaabo marka hore Abubakar Yaasiin Sheekh. Abubakar, caqabadaha adoo soo koobaya dhowr caqabadood oo aad kala kulantay intaad ku safraysay baasaboorka Soomaaliga, bal noo sheeg.
2: Waa mahadsantihiin horta b b c iyo martida kale igala qaybgalaysa barnaamijka jimca wanaagsan gebigeenba. Baasaboorka Soomaaliga aniga sida aan aaminsanahay caqabadaha uu leeyahay waa un laba caqabadood. Caqabada u horeysa waa security concernka ama walaaca amniga ee laga qabo gudahaan dalka Soomaaliya. Midka labaadna waxa waaye dadkiisii oo baasaboorkan ka sii guuraya oo baasaboorro kale raba inay ku safraan, marka aragtidiisiyaaba dunida ku sii yaraanaysa marka oo loo fiiriyo in wadamada lagu aado. Marka security concernkan wuxuu keenayaa baasaboorka magacaagi xataa inaan la hubin mararka qaar in magacan adiga lagu yiraahdo national id because haddana waa la bilaabay national id-ga soomaaliya. Laakiin sida kale haddii aad wadato documentation adag oo ku saacidaya ama invitation aad ka haysid institution weyn oo kale, waxa qabado hadda lagala kulmayo ma jiraane su-aalaha kugu badan doona keliya haddii aad baasaboort soomaaliya ku safreyso. Marka su-aalaha ay kugu bataana haddii aad kulli jawaabo u hayso, un waa saddex midkood immigrationka oo ka cabsanaya inaad waddanka iska dhiibto ama of stay wax la yiraahdo oo muddo dheer aad iska joogto ay ka cabsanayaan, security concernka aan kuu sheegayo iyadana laga qabo,
0: guud
2: ahaan geeska Afrika wadamada ay ka jiraan argagixisada laga qabo. Intaasaan kusoo koobi lahaa.
0: Oo maasan tahay kugu soo laaban doonaa Abukaate Cabdullaahi Faarax qaari haddii aan eego. Abukaate, adiga maadaama arrimahani aad muddo dheer la socotay, caqabadaha ugu waaweyn hal iyo labo maxaa ka mid ah?
3: bismillaahi raxmaan raxiim. Salaamaya Abubakar iyo safiirka iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhegeysanaysa iyo b b c-daba. Adduunka dowlad walbaaba waxay leedahay policy iyo immigration laws ayay leedahay. Baasaboorka anagoo aan baasaboorada anagoo aan leenahayna inkastoo dee cawad uu joogo, safiirku joogo, wasiirkii arrimaha dibaddana uu ahaa khabiir weyn uu yahay, baasaboorada asagaa noo sharaxi doona. Laakiin baasaboorku mid caadi ah oo qofka muwaadinka ah uu qaato, qof shaqaale ah oo civil servant ah oo shaqaale dowla lagu qoro, iyo mid diplomaasi ah oo maaragtay saddex nuuc uu leeyahay. Saddexdaas keebaad wadataa kaad rabtidba aad wadatide markaad ayraboorada tagto, maadaama dalka yagii uu dal burburay ah, haddana uu koomadii kasoo baxayo, caqabado badanna caalamku kala kulmay, haddanse la isisaxay. Baasaboorkii markii aad wadato, maxaa kaloo dokumenti ah ood ku xoojinaysaa? Maama teser marshiibiya miya, ma kaarka bangiyada miya, ma ID kale oo maaragtay national ID oo aad wadataa? Midda labaad, qofka waxaa xaq loogu leeyahay su-aalo badan. Fiisada aad wadata laftigeeda markaad immigrationka tagto, xaq bay u leeyihiin inay maaragtay su-aalaha ay ku weydiiyaan sidii la rabay haddaad uga jawaabi weyso, inay awood u leeyihiin inay dalkugelidii kaa joojiyaan. Mararka qaarkood asagoo baasaboorka aad wadatay iyo fiisa aad wadatay aysan cillad lahayn ayaa arrimo kale soo bixi kara. Marka arrimo badan oo la rabo iskaashanay, maahan baasaboorka keliya soomaaliga, baasaboorradan hadda annaga wadamada aan joogno, ajnabiga yurubiyaanka ama westranka aan wadano, marka aan safrayno waana la joojinayaa. Immigration officeku su-aaluhu ku weydiinaya, haddaad ka jawaabi weysa meel baa lagu fadhiisanaya, waa lagu soo baaraya niman kaloo kubaraha imaanaysa, ama waa lagu sii den ama waa lagu celin. Wax dhib oo arrimaha ka jira oo baasaboorka iyagu gaar uu ku yahay ma jiraan.
0: Oo maasantahay ambasada Axmed Ciise Cawad, dhankaaga maadaama wasiirka arrimaha dibaddana ahayd, safiir nambaraas oo ahayd, maxaad ku tilmaami lahayd caqabadaha ugu waaweyn ee baasaboorka soomaaliga xilligan haysta?
4: Axmed, marka hore waa ku salaamay adiga iyo martida barnaamijka iyo dadkana dhegeysanaya. Caqabadaha labada marti kaataha Abubakar iyo Ibraahim ayaa sheegay saddex qodoba ugu muhiimsan. Horta baasaboorka, sumcadda baasaboor dal uu adduunka ku leeyahay waxay ku xiran tahay dalku sumcadda uu leeyahay. Marka Soomaaliya maadaama dowladnimadii naga burburtay oo weli aan dayacannahay, weli baasaboorkeena dalalka qaar aan laga aqoonsanayn baa jira. Maratana Maraykanka iyo dalal badan oo Yurub baasaboorkeena maba la aqoonsado. Haddii visa lagu siinayo, waraaqaa lagugu siinaa. Anoo safiirka Maraykanka oo ayaa waraaq ku galay Maraykanka, xataa baasaboorka maaragtay baasaboorka lama aqoonsana. Marka xagga joognay hadda isku daynay inaan Maraykanku baasaboorkeena aqoonsadaan, kumaanaan guuleysan. Taa waa mid, waa tabardarida dalka ka jirta. Tan labaadna, siday sheegeen odayaashu, waa security related, waa arrinta amniga, maadaama ay dalkeena kasoo baxday qolo shabaab la yiraahdo iyo Daacish iyo dad isqarxinaya. Taasina waxay caqabad ku noqotay in baasaboorkeena mathalan dalalka Afrika oo dhan hadda visayaal baasaboorkooda visa la'aan baa lagu galaa. Hadda geeska Afrika inu ka mid noqono kaleeto waxay ahayd visa la'aan ku galo Kenya visa la'aan ku galo laakiin waa inaga si gaar ah leeyno qoqobay maxay yeelay shabaab baan la jooga tan saddexaadna waxa weeye passportki hatta akid diplomatic ah oo ixtiraam ka badan kan caadiga loo hayay ayaa ayaynu abuse kareynay oo waxa jirta dad badan oo Soomaali markaan wasiirka arrimaha dibadda ahaa waxa noo yimid passportro badan oo diplomatic ah oo dadkii la siiyay ama ku safray oo hatta aaday international conference ama shirar caalami ah Mareykanka iyo Yurub inay isdiibeen oo passportka soo helay maxaa saddexdaas qodob dhaqankeena isan passportkeena inaa u ixtiraameen amni darida iyo dalkeenu heerku hadda ku sugan yahay ayaa ugu wacan
0: ma shan taay ku soo laaban doona in Abubakar Yasiin hadii aan Abubakar markaad garoomada wadamada kala duwan u safarto aad ka degto su'aalaha ugu badan inta badan lagu weydiyo markaad passportka Soomaaliga wadatid maxay yihiin

0: Waa mahadsantahay Axmed iyo ambaasadorka aad horta u falanqeeyey. Su'aalaha ugu badan ee laysku weydiiyo eroborada waxay yihiin horta in dhalashadaadiiba horta shaki lagaa gelinayo oo lagu leeyahay Soomaali inaad tahay maxaa caddaynayo, because aniga national ID ma wadano. Tusaale yar waxaa kuugu filan haddii aniga tusaale waa wataa national ID ga hadda Soomaaliya, laakiin tusaale kale waxaa kuugu filan haddii eroborka adigu dhex joogo uu kaa lumo baasaboorka, waxay noqon doontaa inay kugu adkaato meel kale oo aad ka hesho reference. Hadda national ID ga la keenay wax badan saacidi doonaa isleeyahay. Midda kale oon rabo inaan ku xoojiyo, aniga uma arko baasaboorka Soomaaliga qasab inay tahay horta in laga guuro, iyadoo caqabadahaas ay jiraan xitaa oo weliba aan aniga kusii ayidayo. Soomaaliya waxay soo dhoofsataa haddan wax ka badan 11 bilyan oo goods ah ama alaab dibadda ay kala timaado. Haddii dadkaasoo dhan wax soo dhoofsada ay baasaboorro kale isticmaalaan ama wadamada ay ku galaan Shiinaha, Turkiga iyo meelo kale, wuxuu kreditkaas u dhici doonaa baasaboorada wadamadii ay ku safreen. Laakiin kreditka haddii ay sii lahaayeen baasaboor Soomaaliga intay ku qaataan fiisayaasha ganacsiga ay ku aadaan wadamadaas, waxaa is leelaha inuu kredit fiican usoo kordhi lahaa. Dadka Soomaaliyeed oo waxaa jira iyagana Yurub iyo Amerika meelahaas ku nool oo iyagana baasaboorka Soomaaliga iyagoo wata haddana residency qaad deganaanshaha haysta, UK u badan, baasaboorka Soomaaliga qofka isagoo haystaa loo ogol yahay maxayeeday permanent residence inuu qaato deganaansho uu haddana meeshuu doono u safri karo. Taas micnaheedu waxa waaye baasaboorka Soomaaliga waa valid, wuu jiraa, waana sax, waa wuuna shaqaynayaa. Laakiin dadka iyagaa waxay ka dhigayaan wax u gaar ah in su'aalo la weydiiyo, in border customka protectionka ay istaajiyaan.
1: Ha, Abubakar, waa mahadsan tahay oo ku soo laaban doonaa ambasada Ciise Cawad. Intaad joogtay markii wasaaradda arrimaha dibadda iyo markii diblomaasiga aad safaaradda joogtay, si sare loogu qaado tayada baasaboorka Soomaaliga, ma jireen tallaabooyin xilligaas aad qaadeen oo wax ka qaban kara dhibaatooyinka jira?
2: Ha, baasaboorka quality-giisa ama qiimaha, maxaa la yihahdaa, baasaboorka nooca uu yahay quality-giisa muddaa la hagaajinayay immigration-adii kala duwanaayo dhan. Marka in aan usan noqon mid si dhib yar loo forjari garayn karo iyo wixii la mid ah. Marka way jirtay dalalka qaarkoodna waxaan u sheegaynay inay horta dalal dee laga aqoonsan yahay jira, xataa mathalan Malaysia oo kaleeto, haddaa baasaboor Soomaaliya haysata xataa viisa ma u baahnid. Ethiopia hadda viisa uma baahnid. Marka anigu wasiirka ahaa ayaan ka shaqaynay Kenya sidoo kale noqon gaartay. Dalalka ay dhibtu ka jirto waxaa weeye dalalka Yurub iyo Maraykanka. Yurub iyo Maraykankana waxaa ugu badan dadkiibaa iska dhiibaya, dadkii baasaboorka Soomaaliga ku tegay dalalka waa iska dhiibayaan. Marka si kastoo aad isugu dayday baasaboorka quality-ga inaad kor u qaadid, haddii xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dowladnimo dalkaaga ay weli ay laga shakisan yahay, baasaboorkaaga qiimihiisu waa yaraanaya iyo aqbalaadiisu.
1: Maasanta abukaate Cabdullaahi Faarax Qaari, dhanka shuruucda marka la eego, waxyaabaha wax looga qaban kara ayaa ka mid tahay in shuruuc loo sameeyo helidda iyo qaabka lagu dhoofayo baasaboorka Soomaaliga. Dhanka shuruucda maxaad ihlayd, sidee wax looga qaban karaa si sharciyada la xiriira arrimaha baasaboorka loo adkeeyo?
3: Horta dalka iyo shuruucdiisu way soo kabanayaan maalinba maalinba ka dambaysa. Ku dhaqankii sharciga baasaboorka yaa la siin karaa, yaa qofka la siinayaa shuruud, maxalkuu u socda, muxuu doonayaa, ma Soomaaliba, Soomaali maahan miya. Marka qofka baasaboorka la siinayo shuruudaha ku xiran, qof dambiile yahay ma yahay, qof maqaarte adduunyada ka rajis karaysan ma yahay, hay-adaha amniga ma soo maray. Sida annagu aan iskaga ilaalinayno dalka dibka ku haya ayaa caalamkuna iskaga ilaalinayaan. Marka kor u qaadista meesha uu ka soo baxayo baasaboorku iyo cidda bixinaysa iyo baasaboorada inay siyaasaddu ka madax banaanaato oo loo madax banaaneeyo ragga ku dhaqmaya sharciga immigrationka oo baasaboorada iyo xiriirkooda iyo baaristooda leh iyo siyaasadda in la kala saaro, oo warqad baan wataa iyo hebel baa isoo siiyey iyo ninkii shaqaynayo. Marka caqabado yaryar baa iska jiri doona, laakiin maalinba maalin

0: تقدم بيسا سيستم كا لغو بحنية باسبور كا باسبور عن ربا إسي وحلغو ما بحشو عالم كا أوردن وإن لغو صوبارا مغا عاقو مسحبا ياكو يقانا دنبيلا متاهي دنبي هرما أوغا شاي حكم محكمة دنبقو داعي إن لغو صوبارا نوع باسبور كا آت ربطانا إن لغو هذا اللي صوبية مركا immigration ko shuruucyo u gaar u leeyahay in waxyaabo way iska soo dhaceen laakiin hadda waxaan leeyahay in arimahaas laga sii gudbi doono caalamkuna Soomaaliya oo soo noqotay iyo isha ayaa lagu hayaa oo soo kabanaysa wax badan ba shuruucdaas shuruucdu waa no dexcent tal xidhan kibe dexcent
1: oo ma san tahay Abu Bakar ha Abu Bakar hadii aad gudbi yasiin in marka dawladda iyo hagaajinta laga soo tago qofka muwaadinka ah ee haysta passportka Soomaaliga ah ama passport walba markii uu gacantiisa galo waxaa jirta mas'uuliyad fuuleysa oo ah in passportkiisa sharafta passportkaasi uu ilaaliyo oo meelaha uu ku safrayo iyo waliba talaabooyinka uu qaadayo passportka uu adeegsanayo oo aad ugu dadaal maxay tahay mas'uuliyadda saaran muwaadinka wata passportka
2: waa waxan tahay horta mas'uuliyadda ugu horeysa oo muwaadinka saaran waxay tahay horta inuu dalkiisa aamino iyo passportkiisa identity-giisa aqoonsigiisa passportkiisa iyo inuu sida customka iyo dadka immigration ka fadhiyo officer iska saraakiish fadhiisa oo si fiican ula dhaqmo mararka qaar waxaa laga yaabaa marka airport ka degto u sheegto inaa Soomaali tahay ama passportkaaga u dhiibto inuu Google ka geliyo Soomaaliya kadib ay u soo baxdo sawir qaab daran oo su'aalo ka weydiiya laga yaabaa waxaan goormay dhaceen aniga inta airport ka degay hadda koor magaca passport Soomaaliya inta la geeyo Google-ka yaa wixii uu horeeyo soo booday waxay ahaayeen abaaraha Soomaaliya ka jira immigration officer ki anigu i weydiiyo igu leeyahay reerkaagi sidee ahaayeen maadaama abaar wadanka ka jirto markaas kadib aan u sharaxay oo ku yiri abaarta meesha ka jirto waa meelo fog magaalooyinka ma aha marka sida adiga dadka ula tacaamushay ku xiran tahay iyo su'aalaha lagu weydiiyo iyo sida aad kalsooni isugu qabto waxa adiga aad ka shaqeynayso inaysan ahayn wax illegal ama kontraband wax sharci darro inaad ka shaqeynin marka inahaas buu waxay ku dul meereysan doonaan mas'uuliyadda uu qofka iska saaro inuu passportkiisa si fiican u matalo caqabadaha way iska jiraan oo su'aalaha way badan yihiin su'aalahaas tirada badanna waxa keenaya passportkeena waqtigii hore waqtiga dhexe waxa jirtay 2000 ilaa 2010kii in passportka fujis loo isticmaali jiray ama sawirkaaga inta laga fujiyo qof kale sawirkiisa lagu dhajiyo qalinka gacanta lagu qori jiray hadirtan passport digital la maraya inuu intan ka sii casriyoobana waa rajeynina national ID gan uu doona waxa ka dhan safaaradahan way ka shaqeynayaan qofkana mas'uuliyad inuu iska saara waxa boona isleh
1: waa maxsanta ambassada Ahmed Ciise Awad marka inkasta uu dalka burbur kasoo baxay isla markaana wali dawladnimada la dhisayo markaad u barbardhigtid passportka Soomaaliga iyo kuwa gobolka kale dhanka tayada ama meelaha lagu safri karo maxaad ku tilmaami lahayd
3: deynow ugu leedana passportka ka iyo kale to aad baa loo ixtiraamaa dalalka dariska oo dhan Djibouti Ethiopia Kenya iyaga naftooda passportadooda ha kala adduunka u kala qiimo badnaadeen Kenya way ka qiimo badan yihiin oo waa sababta midalan hadda kay Ethiopia visa isagaba baahna inaga kay Ethiopia iyo dalalka kay passportkeeda dalal badan afrikaana visa looga baahnaa sidoo kale Ethiopia sidoo kale Djibouti laakiin inaga waa dadkeenu waa ku dhibban yihiin inay visa helaan sababtuna waa passport sababtuna waxa weeye xaaladihii aan soo sheegnay oo dalkeenu ku sugan yahay mid amniga mid siyaasadeed
1: maxaa lagu qiimeeyaa tayada passportka inuu passportkan yahay mid tayo leh oo meelo badan lagu safri karo qiimeynta marka la sameynayo passportka la kor baraneeyo sumcada
3: bay passportka waraaqihiisa ma aha iyo soo digital iyo san digital waa hayn waxyaabahaas gadaal bay ka imaanayaan marka hore waxa weeye xaaladda dalku ku sugan yahay midalan kenyanku intay baxaan isma diiban magaranaysaa laakiin qofka Soomaaliga wuxuu u badan yahay waan ku sheegay dad diplomatic passport u baxay wufud dad aha dad wasiir aha ba iska soo diibay dalal kale ayto waxa xaqiiqo wey waaniga idin dhahay intaas oo passport waxaan loo keenay diplomatiga oo dadkii dad seminar iyo aaday maaragtay maxaa liyaada conferences ay soo noqoro is soo diibay
1: marka dowlad laga soo waxay leedahay dadka wata sidoo kale inay qiimaha passportka
3: dadka ma xaaladda dalku

0: sugan yahay. Yacni dalka xaalad wuxuu ku sugan yahay ah ay dhalinyaradu iyo qofkii fursad helaa uu ka cararayo dibadda aadayo moogtah oo isdhiibayo marka iyo deetan amniga ah oo ugu daran masalan dalalka westigu inta badan waxay rabaan inay ogaadaan qofkan noo soo galay soomaali passport wata passportka soomaaliga wata ma isku kaaya qarxin doona marka innaga dalkeenna shabaab ay joogo annagii sababaha soo sheegnay mar horeeto awood darrida dowladeed iyo amni darrida jirta iyo dadkeennii oo qaxaya
1: marka dunida ishee ku eegta soomaaliya ku xiranta leedahay
0: haddii
1: aan eego abukate cabdullaahi faarax dhanka digitalka haddii aan ka hadalno waxyaabaha iminka dhanka ammaanka marka laga hadlayo aad loo qiimeeya ka mid tahay marka adkaynta iyo in baasaboorka uu yahay mid tiknolojiyadda casriga ugu dambeysay lagu farsameeyo ama lagu shaqeysiyo arrintaasi mis leedahay sarwe u qaadi kartaa baasaboorka
2: waxaasoo dhan waxaa ka daran qofka wata laftigiisa annagu ummadda uma ekin aeroportka markaas soo istaagto inaad soomaali tahay waa lagu yaqaan midda labaadna waxaa laga yaabaa cabdullaahi faarax qaaray oo la raadinayay inuu jiro meelaa lagu fariisinaya samir aan samirno oo aan sugno ma lihina waa dagaalamayna haddii ninka immigrationka marka la joogay aad la dagaasho tira cunsuri baa tahay kidaa baa tahay kidaa baa tahay waxaa lagugu samaynaya dembi kuu celin karaa horta taasina waa caqabad jirta oo ah dhiigga dagaal baanu ka nimid wixii baa nugu jira dulqaadkaasi waa yaraya marka waxaan leeyahay aeroportada marka la marayo dulqaad iyo ixtiraam iyo aamusnaan waxaan lagu su-aalinaa ha ka jawaabin taasi waa mid su-aasha tiknolojiyada ahay tiknolojiyada waa dokument waa warqad warqadda waxay xabaarsantahay iyo adigu waa inaa isku ekaataan
1: aad umasanta ambasad cawad arrinta kale dood dhalasa waxa weeye baasaboorka soomaaliga marka laga soo tago dadka soomaalida baasaboorro badan ayay wataan ama yurub ahaato ama mareykan ahaato marka caqabadaba waxay haysato marka laga soo tago baasaboorka qofka soomaaliga aqoodiisa marka la arko in xitaa haddii wato baasaboor kale su-aalihiisa ay badan karaan
0: inta badan soomaalida baasaboorada ajnabiga ah wata dalalka matalan yurub iyo mareykanku kaleeto de baasaboorkaa la qiimeynayaa marka inkastoo qofka marka loo malayo soomaali laga shakin karo sida uu sheegay abukate cabdullaahi iyo abukar labaduba ay sheegeen laga yaabo waxa la yidhaahdo extra scrutiny ama u fiirsasho ziyaadaa qofka la geliyo laakiin markaa baasaboor kaleta haysatid waa dhib yar tahay matalan adoo baasaboor kale haysta oo ingiriiska matalan ama dutch baasaboorkooda haysta haddaa soomaaliya tegtid si gaara lagu fiirinaya waxaa laga yaabaa maraykanka inaan si dhib yar viisa laguu siin maxaa yeelay waxaa laga yaabaa soomaaliya haddaad tagtaado baasaboorka wata inaa shabaab ay kusoo qorteen oo kurkuruud gareeyeen marka sababaha asaasiga ah oo baasaboorkeenu ama qofka soomaaliga u dhiban yahay waa xaaladaha dalkeenna ka jira laakiin dalalka baasaboorkooda la ixtiraamo qofka soomaaligaahi oo baasaboorka wata anigu matalan baasaboor canadianana waa wata sida martida kale laga yaabo inay baasaboor ajnabi wataan marka de baasaboor canadianka waa dalalka adduunka inta badan viise laygama baahna anoo soomaaliya la ii jeedo ma garanaysa
1: arrinta kale ee muhiimka waxaa wey idana roolka ay diblomaasiyadda iyo heshiisyada caalamiga ah ay ka ciyaari karaan qiimeynta baasaboorka soomaaliga ah iyo awoodda ku safridiisa arrintaasi ka waran
0: ha may way jiraa dee sharciyada adduunka matalan baasaboorka diblomaatiga adduunka oo dhan isku siin loo tixgeliya weya laakiin baasaboorka soomaaliga oo diblomaatiga waa ka qiimo yar yahay baasaboorada kale oo diblomaatiga adduunka haddaad waxaan kuusoo sheegay markaan wasiir safiirka ahaa maraykanka aan safiirka ahaa viisa la iguma siin viisada markii lay siinaya waraaqaa lay siiyey markii aan maraykanka tegay oo marka qofka ambasadoorka markuu tago maraykanka matalan muddada uu joogayo ayaa viisadeeda la siiya isaga iyo independentsk ama dadka la socda annaga nalama siin karin maxaa yeele baasaboorka lagu mari kar marka waraaq baana siiya saddex bilood baana la siiyey marka soomaaliya aan ku dabaqmayn looma tixgelinayo soomaaliya xaaladihii aan soo sheegay daraaddeed ayna soo sheegeen ibraahim iyo abukaatuhuba sida aynu nahay daraaddeed marka innaga وإننا نسكملينين وإننا ندهن شرعية دوساسة قبان أدون كده في كل ساسة لو تحقيق يعني ما حنقوله كتحقيق معك إنجا حالة دين عربي حلوة حالة استثنائية we are exception to the rule marka madam exception u jiro leeno arka khatar inaynu nahay oo khatarta maxaa ka mid ah san soo sheegney inaan shabaab nahay isqirxin doono inaan isdhiibi doono iyo wixii la mid ah ee marka leeno taxgelinayo sida loo taxgeliyo midna qof kayaanka
1: wa ma santa abubakar yasiin sheekh aan eego een abubakar adiga safarro badan aad gashay ee passportka Soomaaliya ku gashay marka qofka uu een garoomada ka dago habka ugu wanaagsan ee tahay inuu u dhaqmo oo aan la weydiiyo su'aalo la weydiiyo ama gooni loo istaajiyo habka ugu wanaagsan u dhaqmo inay aan maxkamadda talaabooyinka ay tahay inuu qaado
3: oo amaatan tahay waxa ugu horeeya aan in sheegan abukaataha iyo ambassadorkaba inuu horto qofka su'aalaha la weydiiyo uu caadi u arko maadaama ay tahay xaalad jirta oo dalkeena ka jirta dalkeena kaliya ma aha wadamo badan oo sidoo kale argixsa ay ka jiraan sidaas oo kale loo su'aalo su'aalaha la weydiiyo inaa ka jawaabto ko wax alaal wixii supporting document ah ama documenti kale oo cadeynaya purpose-ka ama jeedka aad u socotid ina ayagana soo bandhigtid dad badan ay jiro oo ujeedooyin waaweyn ku tagay passport-ka Soomaaliga oo blue-ga ah waliba ordinary mid kale oo yaqaan shacabka loogu talagalay Mareykanka ku tagay aniga aan aqaan oo maxay ahayday ujeedooyinkii u tagayeen waraaqahooda ay hooganaayeen laakiin markay ay tageen immigration-ka ay u tageen la weydiiyo su'aalo ama la su'aalay wax ka badan 10 saacadood su'aalaha markii ay ka jawaabeen kadibna la yiri soo dhaw gudaha oo gudub intrigue loo ogolaado markii su'aalaha lagu weydiinay inaa ka jawaabto ko adigoon waxba isbuuqinin su'aalin ama isxanaajin xaaladda keentay su'aalaha ma aha wax uu qofka isaga abuurtay ma aha naciib uu Soomaali gooni u qabo ma aha hadii uu unsur yahay hadii wax kale uu yahay waa gooni midda labaadna waxa waa wixii supporting document iyo awadatid ujeedada uu safraysid cadeynaya invitation hadii awadato bookings hadii awadato intaas ba soo bandhigto miiska asarto waa inahaas ugu muhiimsan asleey
1: oo maxsata abukaate madam adiga khabiir dhankan socdaalka aad ay tahay arinta kale ee muhiimka waxay tahay aqoonta dadka passportada bixinaya iyo guud ahaan aqoonta dadka ka shaqeynaya arimaha socdaalka aqoon noocay ay u baahan yihiin ama tiyo noocay ay u baahan yihiin saraakiisha socdaalka ee Soomaaliya xilligan
2: walaahi waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah su'aashaasna in wax laga weydiiyo safiirka oo khabiir aad iyo aad u weyn ah oo fieldigiisina ay tahay inkastoo arintan aanu aan fieldigay wax ku ahay horta qofka meesha lagu aaminayo qof kasta ina la iska geeynin laftigiisa inuu tababar maray inuu mataqaanaa saddexdii bilood ba siminaar la siiyo in waxaan mataqaanaa tababar dheer inuu qaato in loo madax banaaneeyo shaqadiisa horena waan u sheegay laakiin haddii maanta intii la igeeyo berri xildhibaan intuu ii yimaado amar uu isiiyo oo aan diido shaqada layga cayrinaya waxaan rabaan samaynaya meesha geedu nin baa laga sheegay mahay ka hoogtay waa halkaas weli waxaa na saaran xildhibaan iyo wasiir iyo mid siyaasi ah oo imaanaya xafiiskii safna aan galaynin wuxuu rabana loo sameynayo haddii loo sameey waayana marka maxaa tababar iyo maxaa sharci iyo maxaa nidaam iyo halkeeba ka jirta waa in laga siyaasaddu waa inay ka madax banaanaataa sistamka jira ee dalka iyo dowladda u degsan markaas baa wax la saxi karaa laakiin jaamacadan ka soo baxay khabiir waxaana halkaas ka soo shaqeyn jiray maba shaqeynaysaba markaan su'aasha aad i weydiinaysaa ciladay leedahay maxay aqooni maxay taraysaa haddaan siyaasaddii iyo immigrationkii siyaasaddii iyo cadaaladii aysan kala baxsanayn dalku halkeebuu u aadayaa waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego marka aad tagto airportada waxaa lagu weydiinayaa maxaakimtii ma ka mid ahayd ma taageersaneed shabaab ma ka mid tahay walaalkaa ma galay okay passport baad wadataa yurubiyaana adigu ma lihid halkee degantaa ama passport soomaaliya aad wadataa fiisa ay ku degantahay ingiriis ama yurub halkee degantahay adreskaaga sheeg nhs numberkaaga sheeg magacaaga sheeg yaa kula degan su'aalo badana marka in la iscontrolo waa wax weyn laakiin su'aashaada hadda markaan u soo laabto immigrationku waa hay-adda waa wadnaha dalka waa miraayadii dalka waxayna ku hagaagi kartaa qaanuunkan degsanoo boorku ka buuxay in boorka laga jafo la ixtiraamo meeshuu ku dhago ninka sargaalka immigration.

0: sunkii joogaa inuusan wasiirna ka fujin karin, madaxweynena uusan awood u lahayn inuu yidhaah anaa aqaanaa sida ee lagu ixtiraamo shaqadiisa. Geeddu meeshay la'dahay waa halka markaasaa sharci.
1: Aadam Abashada, dhanka uu ka shanqariyay abukaataha waa dhanka madax banaanida iyo in dadkii saraakiishii joogay meesha socdaalka ama baasaboorada bixinayay in aysan madax banaanayn, arintaasi caqabada qeyb ma ka tahay sumcad darrada meebaraha qaar baasaboorka soomaalida?
2: Mayka ma aha fiiri aan kala saarno wax su-aashaadii horeeto way fiicnayd oo abukaatuhu igu soo riixay. Immigrationka shaqaalaha immigrationku waa dad professionals, sida uu sheegay abukaatuhu waa dad la tababaro, waa la tababaray sida any other immigration bay u shaqeeyaan. That's why passport. By the way, hay-adda socdaalka iyo baasaboorada Soomaaliya iyo waa hay-adda institution ahaan dalka ugu fiican, waa hay-adda keliya ee meel kasta oo Soomaaliya ah xafiis ku leh, waa hay-adda u qabata shaqadeeda sidii loogu talagalay. Hadda safaaradaha Soomaalida, matala safaaradda Maraykanku, dalka Maraykanka oo dhan, magaalooyinkooda oo dhan, maxaa la yihahdaa, halwadeenada safaaraddu way tagaan si ay dadka baasaboor Soomaaliya meeshiisa ugu geeyaan. Marka hay-adda baasaboorradu waa midda dalka ugu shaqada fiican, ugu shaqaala fiican, waa actually waa calaamadaha ifaya ee dalkeena, waana la empower gareeyo. Mathalan dalalka Norway iyo Denmark iyo intuu joogay nimankii isaga dambeeyey laga soo bilaabo aniga intaan ogahay Gafo ilaa iyo Kofi Mustafa maxaa la yihahdaa magaciisa hadda la keenay agaasimayaashaas oo dhan si fiican bay usoo shaqeeyeen. Shaqaalaha immigrationku waa shaqaale cajiiba, tababaran shaqadooda ka baxay. Waxyaabaha kaloo abukaatuhu tilmaamayo waa waxyaabaha dalka ka hadlaysan oo dhan, immigrationkana kuma koobna. Safiir wasiir wuxuu rabaa iska sameeya, dee waxaanuba joognaa dalkeena ka jira madaxweynihiiba hadduu rabo caruurtiisa iska qoranaya wuxuu rabaa iska samaysanaya, wasiirkiiba hadduu rabo isaga dhahaya 10 qof haddii oo boos iga banaanaado walaalahay aan qoranaya kaa. Marka waa problemka kaleoo dalka ka jira. Laakiin haddaan immigrationka isku koobno iyo shaqadiisa, immigrationka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay hay-adaha ugu shaqada fiican, hadduusan ahayn tan ugu shaqada fiican. Hubaal waa midda keliya ee gaarsiisan adeeggiisa uu gaarsiisan yahay dalka oo dhan, xataa uu joogo sidaan ka warhayo markii ugu dambeysay Soomaaliland oo laga qaato
1: baasaboorka Soomaaliya. Waa maasata Abubakar Yaasiin, misleedahay dadka caadiga ah baasaboorka Soomaaliga wata in ayaga qudhooda wacyigelin ay u baahan yihiin siday u ilaalinahayaan baasaboorkaasi iyo xurmadiisa?
3: Way u baahan yihiin, waa midda ugu muhiimsan weliba. Waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa 2011-kii anaga waxaa isu socodkeena uu furmay dalka Turkiga oo bilaabay in fiisayaalna siiyaan safaarad Soomaaliya ka furtaan si toosana aan u tagno. Dadkii iyagii inta fiisayaasha Turkiga qaato waxaa jira dad oo kusii tahriibay oo Turkiga kasii dhigaya meel ay marin ay kusii maraan inay Yurub taas kale kasii galaan. Haddeertaan Soomaaliya waxaa ka socda in la bixiyo fiisayaasha oo Schengen visa oo laga qaato safaaradaha qaar, marka la qaatana dadka qaar ay kusii tahriibayaan. Marka dad badan oo hadhowti u aadi lahaa wadamadaas waxbarasho ama caafimaad u aadi lahaa ama howlo kale u aadi lahaa hor istaagayaan dadkaas. Marka waxay keenaysaa in hadhowti laga fiirsado yaa la siinayaaba horta fiisa, sidee loo siinayaa baasaboorkii sumcadiisii ay xumaato, aaminaadii fiisaha la issiinayo ay xumaato. Marka dadka mas-uuliyad badanaa ka saaran baasaboor fiisaha ay qaadanayaan, ujeeddada ay u qaadanayaan, tahriibkii loo mari jiray baabuurka inta la raaco ilaa iyo badda la sii mari jiray, hadda waxaa umalaysaa inay dadka qaar ay u beddeleen inay fiisayaal sharciya inta qaataan baasaboorka uga faa'iidaystaan si uu usoo korayo baasaboorkeena usoo fiicnaanayo. Fiisa Schengen visa ama fiisa Turki inta qaataan oo ku ciyaarayaan sumcaddii baasaboorka, hadhowtina qofkaas uu kasii tahriibayo meesha ama iska dhiibayo wadamadii uu tagay. Marka mas-uuliyad weynaa ka saaran qofka baasaboorka gacanta ku haya, fiisayaasha uu dalbanayo, ujeeddada uu dalbanayo, ujeedka uu meesha u tagayo iyo inuu soo noqon doono labadaba.
1: arintaas uu ka shanqariyay Abubakar Yasiin hadii aad eegto hadii dadkii baasaboorkii markii la siiyay ayaga ay waxyaabo kale u isticmaalayeen dawladda maxaa la gudbay tilaabooyin noocee la gudboon si u xaqiijiso una ilaaliso sumcadda baasaboorka
2: may dawladdu iyadu dee qofka fiisaha qaatay siduu u dhaqmayo ma ilaalin karto dawladdu waxay ilaalin kartaa dawladnimada inay hagaajiso si baasaboorku loo ixtiraamo uu qiimo u yeesho oo dhalinyaraduna aysan u cararin oo aysan qofiisa la siiyey usan ama baasaboorkiisi fiisihiisi iibin ama uusan sida uu sheegay Abubakar oo turki xaqiiqo jirta ahayd anigu aniga tusaalayaalka bixinayay marka xaaladda dalka ka jirta ayaa waxay ka dhigaysaa in dadkii ay fursad ay helaan bay dalkii ka cararaan marka xukuumadda iyada waxaa saaran ma aha inay maxaa la yidhaahdaa kontroosho fiisayaasha iyo qofka soo heli lahaa balse inay ka kaalmayso waayo dadka soomaaliyeed inay fiisayaal heli karaan oo dalalka ay la gasho wadahadal for example kenya kaleeto waxaynu wadahadal la geli karaa inaan loo baahan qofka soomaaliga in fiisa maxaa la yidhaahdaa la weydiiyo sida ethiopia baan loo weydiina qofka ethiopiaanka ama tanzaniyaanka ama ugandaska laakiin dawladdu iyadu waxay hagaajin kartaa dhaqan dowladeedka dalka ka jira iyo fursadaha loo abuurayo dhalinyarada iyo dadka soomaalida ah si aysan ugu baahan inay dalkooda ka cararaan fiiri marka aada dalkaaga aadan ka cararayn oo inta fiisa lagu siiyo aad dalkaaga kusoo noqonaysa oo nolol fiican dalkaaga ku haysatid si lamida ayaa marka loo ixtiraamayaa baasaboorkaaga waxaa la ogaanayaa inaadan ahayn matalan qofka imaaraadka ah imaaraadka waxaa laga yaabaa inaysan ama qadariyiintu ama sacuudigu inaysan adduunka meel fiisa looga diida aysan jirin waxay lama filayo qofka sacuudiga ama imaaraadka ama qatariga inuu iska dhiibo dalkaleeto dalkiisiiba nololku hay dalal afrikaano saasoo kale taajira botswana for example ya botswana way ka qiimo badan tahay baasaboorkeedu dalalka kaloo afrikaanka maxaa yeelay dadka botswana joogaa ma qaxaan waa dalkoodii bay ku leedahay marka dawladdu iyadu waxay ka shaqayn kartaa inay xaaladda qofka muwaadinka ah dalka inuu hagaago amnigiisa noloshiisa wixii lamid ah marka baasaboorku wuxuu la korayaa qiimaha baasaboorku wuxuu la korayaa qiimaha qofka muwaadinka ahi uu dalkiisa ku leeyahay
1: mashata abukaati cabdullaahi faarax qaaray ma isleedahay waxaa loo baahan yahay shuruuc cusub oo dhanka socdaalka ah in soomaaliya laga hirgeliyo islamarkaana si sare loogu qaado sumcadda baasaboorka ma isleedahay waxaa jira dulduleelo dhanka sharciga ah
0: ma qabo anigu sharcigii waa yaallaa waana sharci lagu dhaqmay ilaa lixdankii laakiin boor baa ka buuxsamay waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsanaya deganaasho la-aanta siyaasadeed haddii dalku dego dalka waa joogi jirnay wax qurba aadi jiray ma jirin wax rabaana ma jirin ma garata qof scholarship iyo waxbarasho ama seminaar u baxa mooye dalkan ku qanacsaneen laakiin dal magaaladii boqol technica lagu wato dowladdiina joogto hay-adihii amniga joogo oo aan la soo xiraynin oon maxkamad la keenaynin dadku waa qaxin dadku markuu qaxana wax allaale wuxuu qaadan karo ama dokumenti ama warqad run iyo been adiga jeebkaaga ha ka xadee buu la tegin geeddu sumcaddii waxay ku hagaagaysaa shuruucda dalka iyo immigrationka ama kuwa dalka oo la dhaqangeliyo markaasaa baasaboorku nuxur yeelanayaa dadkuna nuxur yeelanayaan dowladnimaduna ay istaagaysaa
1: waa maqsata arrinta ku saabsan in laga yaabo mar qaar in saraakiil dowladeed oo shir caalami laga casuumay ay isdhiibaan si arrimahaasi looga hortago oo loo xaqiijiyo in dadkaasi haddii shaqaala dowladeed yihiin ay dantii meesha u tageen markay soo dhameyst soo laabtaan maxaa isleedahay tallaabooyin waa la qaadi karaa
2: wallaahi axmed aniga ma arko tallaabooyin la qaadi karo dee qofkay ku xiran tahay haddii qofka muwaadinka ah oo sarkaalka ah mathalan ama ka soo qaadba inuu agaasima yahay hadduu $700 qaato ama marka gunada lagu daro 1,000 qaato hadduusan ahayn qof waxadaya noloshiisa intee bay dabiri karta waxaa laga yaabaa hadduu tago maraykanka iyo ingiriiska iyo inuu shaqaysto not only inuu isagu nolol kasbado laakiin waxaa laga yaabaa inuu caruurtiisa iyo walaalihiisa adeeradiisa iyo qaraabadiisa iyo wax soo taro ولا عقف عن قطع دون كاس وحجر وحلي هذا مينيمم ويش مش وحجر مشاركة وحان لقاه اسمارين كريم ما قرنا يسوي قفكة ودلال شرعية للنظام لقفك بني آدم كلقدريه موادن كودا مركا سو إنه على هذا وإن نلاشي س لكفالة قاعدة سبب مركا قفكة سو مالك هذا نلاشي لكفالة قاعدة كريم وزيرا بحصدي سام كل شيء جيه ما قرنا يسا أقسم ريال بحصدي ضد بضم بفرصة كفايد استو عرري مركا إن جانا سمع درة إنه تهاي دوك وين ليه بيا بس مركا إن قيمة كسي دريسا قف كيرة سبب كخص بس إنه سدا يلو أي جرته
1: وما شنتا إن هدي أنا يجو إن أبو بكر أريد تكون سافسن بمتريك أما با إن بس مركا سومالي إن قبل جت اللو عسري يو أنت سفري سي arintan een caqabada baasaboorka Soomaaliga haysta maxay ka tartay
3: waama santahay een baasaboorka Soomaaliga haddan biometric maadaama uu noqday wax fiican ay ka tartay sababtoo ah safaaradihii oo dhan aad daatadaada heli kara tusaale adigu dalxiis u tagay Muqdisho ka baxay London dalxiis u tagay hadii baasaboorkaaga uu kaalmo waxa awood u leedahay inaad safaarada Soomaaliya London tagtid immigration atajooga xafiiskiisa tagtid passport number kaaga ama sawirkiis inta u sheegtid lagu daabici karo ama lagu cusboonaysiin karo passport kalaan lagu siin karo lagu ogaan karo inaa Soomaali sax tahay oo passport wati marka biometric iyo diiwaan gelinta iyo faraha iyo indhaha wax fiican ay horta ka tareen arinta hadda uu ambassador Cawad uu sheegayo ku saabsan dhaqaalaha iyo qofka inuu shaqo heesto inuu maxay ahayday wadamada kale hadii uu tago minimum wage laga hadlaayo mushaarka ugu yar laga hadlaayo aniga waxaan aaminsanahay inay ku xiran tahay qofka iyo maxay heeday sida uu nafsadiisa awalkii horeba ugu qorsheysnayd ama ugu plan gareysnayd oo hami uu lahaa qofka soo gaaray inuu heer Soomaaliya uu matalo oo shaqo haya oo shaqo u haya ama qaranka uu haya ama hay'ad kale oo maxalli ah uu haya oo soo gaaro inuu wadamada adduunka ku matalo oo fiisa loo dalbo oo shir ama maxay heeday seminar uu tago waxbarasho kale uu tago waxaan leeyahay waxa celiya waa damir iyo maxay ahayd iimaankiisa ma ahanay wax dartan gooni oo kama qan ma jiraana isleeyahay amni iyo wixii kale hadii laga hadlaayo waa gooni oo umadaas kale la qaba dad badan aan jiro ayagoon dawlad u shaqeynayn oo xil dawladeed qabanin inta ay adag private ku baxeen magacooda shirar ku soo matalay haddana soo laabtay even though aysan haysanin xataa laga yaabo inaysan haysanin job security oo laga yaabo shaqadiisa in laga buriyo bari iyo bari dambe dawladdu waa sidaas oo kale laakiin qofka iimaankiisa ku xiran tahay iyo taxaddarkiisa isagoo fiisii helay oo shaqadii soo dhameystay uu soo noqday haddana fiisii kale si personal u dalban kara isagoo ceebeynin institution-ka uu magaciisa ku baxay dawladdi uu magaciisa ku baxay passport-ki intaba isagoo ceebeynin lacagna hadii ay tahay Soomaaliya hadda waa la wada shaqeysta dadka ee shaqo la'aan jirto waa xaqiiqo laakiin qof walba iyo calafkiisa isagoo suganaa dadku inay iska didaan waxa keenaysa dhaqan hore oo la xiriira geeljiraha markii geeljiraha la yiraahdo meeshan roob iyo daaqsin ma leh kama fikiraayo inuu ceel qoto inuu xal kale raadiyo meeshuu ka guura marka inaga inaan guurno horta micnaha wax hadda oo mustaqbalka xal ay u leedahay ma ahane waxa muhiim ah kaliya inaan ku dadaalno meeshina sidii naqiya daaqsin
1: oo ma shata ambassador dhanka arinta hufnaanta ee waa arrin muhiim ah een tusaale oo kale haddii waxa bar qaar la sheegaa ama eedema soo baxa in dad ama shaqaal ahayn intii wadamo kale ama seminar loo gaamay sida ay ku baxeen arinta hufnaanta ka waran waxay ka tari kartaa baasaboorka Soomaaliga
2: ma yaa ariga waxaan ka hadlayay xaqiiqad jirta way I don't know Ibrahim Yeshad Abu Karim Yeshad ku nool yahay waqta inagu kulligeen dibadaha tagnay xaalad baan ku khasabtay marka de qofka gudaha joogo inaga cabal rabo inuu dibada tago maxaliyada adigu wadankii joog ma dhigi karo qof walba isaga duruftiisa yaqaana way fiicnaan lahayd amaanada wax fiicnaan lahaa abuu kar ka hadlooya by the way geel jirahaas iyo waxaas iyo hadal daalay oo Soomaaliya u tiraahdo geel goorma noogu dambeysay kulliga xabaran ku dhalanay magaalada ku dhalanay geel qof ilaaliya ma jiro hadda abukaatu wax inoo sheegay Soomaaliya hadda ka hor waana runtiis in ay aan la baxsan dadku intee aadaan scholarship oo jaamacadooda soo dhameystaan bay soo noqon jireen dibadda lagama aqooni Soomaali qaxda markii dhibaatada siyaasadeed bilaabatay baa Soomaalidu bilowday inay qaxdo waxaa jiray waqti aan qofka Soomaaliga ah intuu jaamacada soo dhameysto ama shirar u tago adduunka markaasna fiisaha si dhib yarbaa soomaalidu ku heli jirta oo baasboorka soomaaliga waa la ixtiraami jiray hadda xaaladda aynu ku suganahaan ka hadlooyo aniga marka ma ogi inuu abuu kor og yahay laakiin anaga waxaan ognahay

agaasimayaal wasiiro dad mas-uuliyiina dad scholarshibya u baxay dad waxaa u baxo dhan inaysan soo ay isdhiibeen marka xaaladay isu dhiibeen baan macnaynaynaa way fiicnaan lahayd inay soo noqdaan laakiin dee qofkay ku xiran tahay su-aashaa waxay ahayd dowladda maxay ka samayn kartaa dowladda waxaa kama samayn kartaa qofkii markuu visa helay wuu tegay marka qofka damiirkiisa waa wax qofka u gaar ah laakiin qofka xaalad ku khasabtay isaga naftiisu oo baxay ma garanaysaa waxaa jira iyada nafteeda xaaladda dalka jirtaa ku khasabtay marka hadda anigu sabab aan yacni waa runoo waxay ka mid tahay jirooyinka inahaya laakiin xaaladda dalkeenu

0: isagoo meesha doon u safri karo arintaas ka warayidana dhiirigelinta qaybta ka qaadanayso
1: baad qofka ma dhihi kartid maxaa baasaboor oo adduunku adduunku ogol yahay wax la yidhaahdo baasaboorro badan wax la yidhaahdo dual nationalities in la heli karo marka taasi ceeb maaha waxay u fariisay aniga for example ka wasiirka arrimaha dibadda ahaa denmark baa marti qaaday laakiin waxay igu yidhaahdeen baasaboorkaaga soomaaliga kuguma siinayno visa marka waxaan dhahay baasaboor way ogaayeen inaan kanadiyaan ahay baasaboorkaaga kanada ku imo ma ku imaanayaa yidhi baasaboor kanada dalka kanada maadaama aan kanadiyaan ahay inaan baasaboor kanada ku tago xaq bay iigu leeyihiin oo aysan baasaboor soomaaliya visa gusan bikas kanadiyan baan ahay laakiin dal kaleeto ajnabiya anigoo aadaya inaan oo matalaya soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda oo soomaaliya inaan denmark ku tago baasaboor kanadiyana waa ceeb waay waxaan sumcad xumaynayaa dalkayga laakiin anigu arintaa waa awoodi karaa inaan sameeyo marka qofka soomaaliga ah saad sheegtay dhallinyarada in badan waxaaba laga yaabaa inay raadinayaan in keliya inay helaan baasaboor ay ku dhaqdhaqaaqi karaan meelaha kutu maadaama baasaboorkii soomaaligu uu ceebaysan yaho limitations uu duruufo ku xeeran oo ka dhigaysa inaan qofkii viisa ku helin uu jiro laba qof hadda soomaaliya ayaa laga yaabaa mid baasaboor ajnabiya haysta iyo midaan baasaboor soomaaliya baasaboor ajnabiya haystan baasaboor soomaaliya haysta inka soomaaliga baasaboorka haystaa oo caqli badan yahay oo cilmi badan yahay oo ammaano badan yahay laakiin ma socdaali karo waxaa laga yaabaa keeya inuu yimaado inay dhib ku tahay ka laakiin baasaboorka haysta ajnabiga ah oo aan soomaaliga ahayn inuu meeshuu raba tegi karo marka xaaladaasaa dalkii ku sugan yahay dad ku
0: sugan yahay intii aad wasiirka ahayd iyo dowladihii horeba inta badan hadda kenya hadda kasoo qadnay tusaale oo dal daris ah heshiisyaa lala galaa ku saabsan dhanka socdaalka inta badanna ma hirgalaan sababta u weyn maxay tahay kula tahay
1: waxay u hergeli waaya horta keeya maogtaa annaga nafteena yacni burburkeena waxaa ka mid ahaa khilaaf joogtaan adduunka kula jiro ya marka kenya waxayna ka dhexeeyey anigu markaa wasiirka ahaa marbaa waxaan soo dhameeyey sidaa etoobiya uga soo dhameyn oo kaleeto inaa qofka soomaaliga la weydiinin visa marka hore diblomatiga dhaheen ma waxaan yidhi qofka soomaaliga ah oo dhan iyagoo sidaa ku dhow inagii badda isku haysanay ayaan isku xumaanay siyaasad ahaan la isku xumaaday markaa way nagu cariiqsadeen marka waa laga shaqayn karaa at least dalalka deriska ah iyaga waa lagula gorgortami karaa waa la dhihi karaa deris baanu nahay waa inaad noo ogolaataan inay anaan visa dadka iyagu ku imaani after all maxaa la yihahdaa kenya meel kasta waxaa arkaysaa dad soomaaliya oo jooga oo business people haddii baasaboorka soomaaliga la ixtiraami lahaa ama afrikodan lagu tegay by the way waxaa soo socota taladu waxay tahay in 2030 afrika ay isu furan tahay oo wax la yihahdo free movement of goods and people and goods in aad nigeria tegi kartid south africa tegi kartid meeshaa rabtid morocco tegi kartid ka shaqaysan kartid wax ka baran kartid iyaguna sidoo kale ay soomaaliya imaan karaan marka taasaa afrika haweysanaysaa
0: anagoo martid kale u geli doona wakhtiyana noo haray barnaamijka inaan qabano inta badan waxyaabaha nagu dhiirigeliya waxaa ka mid a dhacdadii ugu dambeysa soo dhacday wasiirka arrimaha dibadda ahee safiir ahayd qaabka cumar cartan kiiskiisa markaad eegtay adoo aqoontaada iyo khibradda u lehed adeegsanaya siduu kula muuqdaa
1: horta cumar kiiskiisu isagu arintaynu ka hadlayno kuma saabsana maxaa cumar actually visadii waa la siiyey maraykanka visadii waa siiyey diplomatic passport uu watay waa garsoore ee fifa oo meesha ka qabanaya waxay kusoo beegantay dhaqan xunoo hadda maraykanka ka jira oo xukuumadda hadda jirta ee madaxweynahooda oo soomaaliya dadka soomaalida xataa kuwa maraykanka ah taarget gareeyey ama maaragtay ka dhigtay laakiin waxay dhahaan aayad qur-aan waxay qabtaa casaa an takrahu shay-an wahuwa khayrun lakum hadda cumar cartan hadda waxaan soo akhriyayay adduunku siday sameynayaan yacni sumcadda uu yeeshay soomaaliya hadda waxaan akhriyayay qoraal uu qoray nin sudanese oo uu leeyahay soomaaliya dalka soomaaliya jaa waxay qaateen bilad kubaddii cagta because of maxaa la yihahdaa cumar hadda cumar waxaa la yidhi warkaa inuu sugan yahay maaqaano waxaa la yihahdaa canadianku waxay siiyeen way soo dhoweeyeen waxaa la

0: sheegaya in kan waa war sugan in UEFA waxa la yiraahdo UEFA Super Cup
1: oo
0: PSG iyo maartay Aston Villa hadda ciyaartooda isagu uu garsoore ka noqon doono marka incidentigi ku dhacday inkastoo Umar fursad uu munna ay u diiday nin qalbi xun oo Soomaalida aan jecleyn oo maamulka hadda Mareykan ka jira laakin Umar wuxuu isagana sumcad weyn ba u kortay ummadii Soomaaliyeedna wuxuu ku qoray marka leeto maabku ku qoray dhinkaas wuxuu ku dhacay marka dulmigi wuxuu isu bedelay wanaag buu isu bedelay sumcad laakin arintiisu ma aha asaga arin baa sabor ma aha waa arin waxa la dhigi karo jinsi nacayb ama maaragtay dhaqan xumo ka jirta maamulka Mareykanka
1: ama sida qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay deedooda jimcaha abukaate cabdullaahi faarax qaaray marka isku soo duubto halka maxaad u aragtaa ku saabsan sida sare lagu qaadi karo tayada baasaboorka soomaaliga ah muwaadiniinta haddii noqon lahayd iyo hadday dowladda noqon lahaydba
2: waxaan u arkaa haddaanu soomaalinahay adduunka waa nala ka fartay nalama aqoonin inaan dad jira oo muwaadiniin ah oo caalamka qaybtay rabaan ka qaadan kara aan nahay waxa keliyo nala ka rabaa inaan is-ogolaano sistemkayaga ogolaano dowlad kastoo noo timaadana aan si wada jira u taayarno si system noogu dhismo nidaam kastoo siyaas dowlad kastoo timaadana inay ka shaqayso in dalka ay taariikh uga darto system dowliya oo shaqaynaya oo taariikh qof walbaaba uga tago markaas annaguna aan taageerno dowladda haddaan dowladda taageeri weyno sharciga ma taageerino haddii sharciga lagu dhaqmi waayo dowladnimo ma helayno waxaa nahaysa oo wiilashayadu ay u baaba-ayaan ama xujada u aadayaan oo baasaboradii magacageegii u dhimanayaa waxa waayan siyaasaddii dalka oon degnayn siyaasad gacmo shisheeyo nagu jira dad u adeegaya oo aan layska qabanaynin oon cadaaladda la hoggaynaynin arrimahaasaa nahaysa ilaahay baan
1: marayna aada umahadsanta abubakar yaasiin sheekh adiga maadaama baasaboorka soomaaliga muddo ah haysatay wax badan ku safartay maxaad isleedahay hadda halka waa uu noqon karaa labada dhinac marka la eego shacabka wata ama dadka muwaadiniinta wadata iyo dadka xilka hayaba
3: waxaan rabaa marka hore inaan ambaasadoorka horta uga mahadceliyo arinta cartan sida uga hadlay cumar cartan waana ku raacsanaho arin baasaboor quseysa maahane waa arin jinsi nacayb iyo dhaqan xumo ku saabsan haddii aan usoo laabto su-aashaada qofka baasaboorka soomaaliga horta wata inuu magaciisa mid noqdo mid joogto ah oo magaciisa aan isbabedelin oo dokumentiyada uu wato dhan horta hal magac ku qoran yahay oo magacyadan iska khilaafsanoo midba si u qoran yahay iska daayaan oo dokumentiyada isku magac ka dhigtaan su-aalaha lagu weydiinayo immigrationka ilaaliyaan sharcigeena iyo meel dhaweeto sharcigii 2023 la ansixiyo sharciga socdaalka soomaaliya sida uu qorayo in dadka oo sida ay u kala duwan yihiin kategorigooda baasaboorada inuu qofka baasaboor ku haboon qaato isagoo dalxiis ku socda uusan qaadanin baasaboorka shaqada baasaboorka shaqada baasaboorka la yiraahdo baasaboorka shaqaalaha dowladda loogu talagalay marka waxa dokumen

0: dad badan ajiro intaba baasboorka la soo qaato hadirtaana tigidhadii iska bixin la waxaa safri doona ugu dambeynti horta baasboorka ma ah waa inaad tigid gadan kartaa oo shaqayn kartaa oo shaqaale noqon kartaa oo income leedahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa inay shaqaystaan oo lacag yeeshaan adduunyada meel walba albaab walba iyadaa u furmi doona waa maadsantahay
1: ambasada xalka ugu dambeeya maxaad u aragtaa sidee baasaboorka soomaaliga tayadiisa sare loogu qaadi karaa maxaase la gudboon haddii qofku muwaadinku yahay iyo haddii saraakiisha dowladda ee arrintan waxay saarnay tahay
2: sida uu sheegay abukaato cabdullaahi iyo abuukar intaba qodobaday sheegeen waa ku raxsanahay laakiin waxaan rabaa inaan culayska saaro sida uu abukaatir cabdullaahi sheegay waxa ina ka hadlaysan qofka soomaaliga maha qofka soomaaliga adduunka markuu tago waa fiican yahay ma aha adduunku inuu innaga aynu dadka ka duwanahay meelaha aynu tagno si fiican bal inu kasoo dhaweeya baasaboorkeenna iyo sideennaba nolosheennao dhan iyo magaceennu wuxuu hagaagi karaa marka aynu noqonno dal adduunka la mid ah dowladnimo rasmiya leh amni jiro nidaam jiro institutions hay-ado dowladeed oo shaqaynaya ay jiraan kuwaasaa xaqiijin kara muwaadinku inuusan u baahan inuu qaxo inuu maxaa la yidhaahdaa baasaboorka inaan la ixtiraam dareeyo in viisa layna siin waayo waxaasoo dhan waxaa ka mas-uul ah xaaladaynu ku sugannahay xaaladda siyaasadeed amni iyo dhaqaale dalkeenu ugu jiro waxaan kaloo rabaa inaan sheego baasaboorku waa xaq citizen ah xataa qofku hadduu xataa dembiile yahay baasaboorka xaq buu u leeyahay ma garanaysaa baasaboorku waa right of citizenship marka waa lasoo dhaafay waagii baasaboorka uu ahaan jiray wax uu maxaal qofka jooga immigrationka ama wasiirku uu aad marti uga tahay mar haddaad soomaali tahay baasaboor waa inaad markaa rabti heli kartaa marka taladu waxa weeye nidaamka dalkeenna oo hagaaga ayay ku xiran tahay ixtiraamka baasaboorkeenna iyo dadkeenna
1: waa mahadsantahay abukaati cabdullaahi fariintaada ugu dambeysa
3: ugu dambeysa waxa weeye dalka allaha noo hagaajiyo siyaasadda allaha noo dejiyo intaasaan leeyahay
1: waa mahadsantahay barnaamijka dooda jimcaha oo igala qayb galeen ambasada axmed ciise cawad oo wasiirka arrimaha dibadda hore soomaali ah abukaat cabdullaahi faarax qaaray oo ah khabiir dhanka socdaalka ah iyo abubakar yaasiin sheekh oo aqoonyahan islamarkaana baasaboorka soomaaliga muddo dheer ku safrayey intaas ayaan kusoo gabagabaynaa barnaamijka dooda jimcaha tan iyo intaan ku kulmi doono doodta lamida waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.